Tatüta, in hui natürlich las nov, suenter las novitats, specie nies rendezvous de la sonde cul profil, oz cun vetta lavura destins de John Battista Manic. Georgina Janki va e la pausa torna suenter las dies cun scadiola d'anniversaria, se capesce e per da cun vus nies giuc de cult il cecausas. Tocan lu, vine vonina, cum adeiv la sonde, a Stelegers.

0: En 9 minutos toki de mesi.
1: RTL Impuls.
0: Quest'emma udeu ben in qual patrac tir du mondes, propi de quella sco catedrales, che dat magari strus rispostas, quella suent il sen de la vita, ni c'è in bien cristiaun, c'è favanti reivel, pi buien esser bella ni perdetta, ad oz oz fa zegna pite dosla du monda, shatems ein raps.
2: Scienza vesrim nari taim, cum far tota la sperta, allorent nis in eda milionari. Si constat, ci taimp sei eraps. Lavaren gal 30 secundes is daint, an solver cun 3 morses e correr alla lavucr. Durant tenant ir de, in saves rimnar massa taimp, ed usceia raps. Raps in so gudanier, daror, spernier, uparfin, perder. Cui taimp funcționesci oter. Taimp e bec raps. Tenor me enzice bler picu stevel. Il bagn i picu stevel, ci nos vagn. Minci in den os survin las mademas vancia 4 ores. E scuci las nizi giain decida cant reccia ci la nosa vita è. Natural manc en raps importanz, però nintz daners. Son prolungari in moment la dumang marvei, și i-am prem radi de suiei șgoțcea in nas.